0: Мамо Радио.
1: Да прави ту пирай, не буди код други.
0: Твои най-любши хити. Интуя се еден.